Ricky, dar în Iacuș bai. Abia și eventual n-a cupivesc spate. Vietă gălă mă, Ricky, că mai hard fat.